Fotra ni mimpi tsan kila krimi. Kagi na susre kinde bi, mam bi mi dunia kare. Susre ma sababu me, ma sababu mbono.